Sia spardert, da Peter Lanzol. Sia spardert, la vitte qua, sein solter at savess portar vantüre grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amour es qua, dodes sclocar il cor, nisci? Plü c'ha quel giast va in scurantà e plü c'ha il tuorna e ta di. Nul dan leccia massa spert, sia spardert. Sia spardert, la mort es qua, plansiau ella rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?